0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: nuk e kuptoj mirë këta njerëz që si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM.

0: Hey, that's something everyone.
1: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ah, wow.

E çfarë bërezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë?

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E é curioso, tu dizes çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Mbrëmë dritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në sur, more?
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM, Kapera.

Shoqet e bashkëshortes mbrëmjë mbureshin të gjitha një zëri. Unë kam bërë botox, unë qërë pik, unë vetullat. Po ti, moj, ju drejtua njëra asaj. Çfarë ke bërë? Unë bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja, kështu i tha, dhe me një herë

0: A rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,

Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasotu zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

A keni vënë re që janë femrat e nxehta ato që marrin pelicë dhurat dhe jo të ftohtat? Po ti çaj bleve gruas për 8 Mars. Club FM

0: Ora 6.
1: Ja një lule për gruan, një lule për gruan, një tjetër për gruan, një për mamin, një për gruan. Prit, do bëhet edhe një tjetër për gruan. Tani po, tani do të më lënë që të hynë në shtëpi. Klab FM, kapi të gjitha lulet.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E pse thonë që është e vështirë që të kuptosh gratë? Ja, unë e kam gjetur zgjidhjen. Nuk bëj kur debat me gruan kur shikoj që është e lodhur. Madje as kur është e çlodhur. Klab FM, kap 8 Marsin.

0: 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radio.

0: Artiu, lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Ora 7. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Sot është pushim. Figat zile, oma. Dhe, disa radion.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglis, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40-shën e më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: ai e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea, edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë fletë kuqezi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika.
5: E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike.
4: Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest të Walesit Jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
6: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
5: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
7: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
5: Club

Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6

0: pagimi bëhet më I lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Zemër, I morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu I Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi I sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkulozë. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni I tij më I madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Këtë thonë që trupi njëriut ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
2: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
3: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: Quartet.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund t'i jesh ti fituesi që merr me vete

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box. Çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. She's crazy like a fool.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, uuuh.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
7: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, qa zonja.
7: Qa themore, qa them?
6: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qon zemranoj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Stili bluzi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Yeah. Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radio s'ka pushim.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Siç ju thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
4: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
5: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
4: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashurën e tij të gjimnazit, Melinda Trekkard, kur ata prisin edhe një fëmijë bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali i tyre Mark lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e tij të re, Tom Jones pranoi një punë në një fabrikë dorezash dhe më vonë filloi punë në një kantier ndërtimi.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 390 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Po ike nga Shqipëria.
6: Bërtitje vendosur, komshia.
5: Në këtë vend nuk rihet me.
7: Këtu burat ta drevin.
6: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.
5: Ha, ha,

0: Ora 9. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra noj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
12: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
11: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
12: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nga desha nishtë si janë për tonë. Që dore, o quna, i nishtë si janë për tonë.
1: Hajde, pasë së është fashat, lezush lahmi të ashtë, hajde, hajde, të fuzin ty. E pike zhës.
2: Club FM. And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
0: E që të them të shirët?
1: Ty pra, që lezo.
0: Teleshikus të radios për shnetje, ju njofim me lajmët. E pa të shirë.
1: Vazhdo pra, vazhdo.
0: Vio, tes, para, kumve, mesë, men. Qyqja, pas kanë dalë ta prapëre. Pas kanë në bërti turp, e pas kanë fut 31 veta mre. Jo, 31 ditë, ma. Qyqja, qërë, kur do marrën tëre? E putetja, ma, janë kërëqe. Qyqja, pas ka hikë në kjo, pas ka ndërheqen. Një ka dalë, po pse ka bo kjo këta? I ka dalë kjo, e, pas ka dalë kjo pelish, i pas ka thonë pse ka hikë. Qyqja, qërë, ngell të i kretë tëre. 5 veta. Bajram, i kanë të këtu. Që kjo amnistjarë, që kjo kjo lafërë. Qyqë që në pas kanë qitë tatë bërgosmit. Pas ka bo këshu, pas ka përfitu, thët. Që ka përfiturë, ata dhe të ishën bërgë, i ka qitaj. Që bo këshu këtare? Nuk jo më vete këta për zotin. Valë, nëzitë, në hërë. Nëzitë, o me thonë drejtën, për zotin. O bo shumë vapë, o bo vapë, kanë dalë. Kanë dalë në këto për atu, dikë Europa. I shisë i thotë kjo. Kanë dalë thotë kjo, që kjo o shëbëj, o bëshë, që ama se regullaj dhëtë më të shikë. Kanë dalë ta. E në, këshu pra, e që të bëjtë të shikë?
1: Bile, thuj mirë pafshim, thuj. Thuj mirë pafshim, pra, thuj.
0: O, ishin me lajmet.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Greta bëj kafe turke tash i nonës, e u lodha. Bëj më shumë, ha?

0: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das majollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
6: Po buzhinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
11: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Me Tomi e Jerry, në? Po,
1: besoj se po. Tomi, Jerry dhe Spike-u.
0: Dhe Spike-u, kush është Spike-u këtu të shi?
1: Është ajo Pitbull-i.
0: Këtu të ne, mo, lëre.
1: A, këtu të këne.
0: Po, pra.
1: Unë.
0: Ok, shkje. Po, ti nuk do zhjithësh Mion.
1: Tomi nëse Jerin. Mion.
0: Mimi.
1: Minjështë
0: e mre. Të thashtë të do zhjithësh Mion, pra ta edhe.
1: Edhe mund të zhjithë, por jam Spike-u.
0: Spike-u, okej.
1: Mirë mëngjes,
0: jemi në tri klub me Gretën, me Brianin dhe me mua Andin. Do jemi bashkë deri në orën 10. Po.
1: Do shëndrojmë deri në 12. Pa, do ishte shumë bukur që të shëndrojmë deri në 10. Po është taksirati gjithë ju dhe kënaqësia.
2: Po tregoni që jemi deri në 10 se dyert e tjerë kemi regjistruar.
1: Ama mota shikot fare. Jo, jemi live dhe për ta vërtetuar që jemi live. Shumë urime apo jo.
0: Për bo ka ditë ditën u?
1: 9:25. Nuk e ke ti e ka thank you USA. You are my best friend. Shpesa kërtarë shtë të bashkërat Amerikës.
0: Kemi ndë një torë
1: poshtë. Përshëndesim gjithë ata që ndodhen në Korçë në këtë moment. Ose më përgadet.
0: Se ata janë që po përfitojnë, do të thënë ata janë që po i marrin ato.
1: Jo, ma.
2: Si këta të përgadetit ti përshëndesim njërë tjetër?
0: Pse?
2: Jo, tjetër jo. Ashtu kam dëshirë unë, domethënë.
0: Okej, mirë, te hyrja e dytë,
1: sa herë bëm javës tjetër bëm pushim.
2: Bolli kemi përshëndetur këta përgadetit.
1: Kam shoqen e ngushtë.
0: Okej,
2: edhe unë kisha dikur.
1: E më mirë, punte tua.
0: Shoqen e ngushtë kisha dikur. Përgadetit pse kemë?
2: Po, se kam.
0: Çfarë ndodhi? Iku në Amerikë?
2: Po.
0: Okej. Okay.
1: Ah,
0: pra.
1: I bjetë më hosh dhe familja.
0: Pra daj. Mirë, do të...
1: Po, do kalojmë shumë bukur, sot.
0: Do kalojmë shumë bukur.
1: Nga ka shkuar Linda. Ta lexojmë tani? Apo se mos
0: ndihemi...
1: Mos ndihemi kej që kemi bërë kështu parashë në pikë të mjesit. Linda ka shkuar mirë mëngjes, treshe e mrekullueshme. Si keni kaluar këtë javë?
0: Mirë, shumë mirë, Linda, shumë mirë.
2: Do të thonë, e kemi kaluar aq mirë sa mbrëm filluam ta festonim ditëlindjen e Amerikës, se thamë po presim 12-ën.
0: Okej. E vërtetë.
1: Po ti ti besoj dukesh gata që po festoj ditëlindjen e kryeministrit, sot? Jo.
0: Ashtu më. O, e ka.
1: Çfarë ke festuar dhe ti? Kam përshtypjen e ke pritur 12-ën.
0: Po tani jemi të dyzuar. Po
2: është rastësishme.
0: Po tani jemi të dyzuar, kë do festojmë përpara?
1: Po të dy në një.
0: Ta bëjmë në mend, atëherë e bëjmë në mend që kë do festojmë përpara dhe kthehemi që ta vendosim një herë mirë pra ditëlindjen e kujt do festojmë.
1: Por Linda ndërkohë ka vazhduar thotë, "Uroj të kaloni ditë bukur, një fundjavë fantastike për ju dhe gjithë komunitetin e klubit. Ju përshaput fort."
0: Puç puç.
1: Dhe ndryshe nga herët e tjera, nuk është kursyer fare me zemrat. Ngjyra, lloje lloje.
0: Vetëm jo me shumë ngjyra, se nuk.
1: Shumë janë.
0: Jo.
1: Prandaj ngjyra. Besonat.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Jo, grua, jo, paka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
1: Okej, okay, si dhe gjitha.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn. Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: E kështu Marçuna, kështu. Kështu, kush mund ta mendonte ndonjëherë domethënë?
5: Tonin kam.
4: Anglia po për gjaket.
5: Kjo ishte për vitindin e Edi Ramës, pse apo
6: jo? Yes.
5: Okej, edhe 100. I madhërishmi ynë.
4: Rroft Edi Ramës, thoshte një kolegu ynë. Megjithatë, kush mund ta mendonte që një katër korrik të 2026-s ne do e kaloni me njëri tjetrin.
5: Tortën e keni poshtë,
4: se
5: tortën dy, kemi dy torta.
4: Kemi dy torta, për të dyja.
5: Aty do kuptoj dashurin, për kë keni dashurin më të madhe, nga cila tort do hani,
4: nga jo Amerikës,
5: apo nga jo i të madhërishmit ton.
4: Po, na ka dërguar një foto Linda, një selfie, që duke shumë e bukur sot si për herë, dhe na ka shkruar, ju dua boku.
5: Boku, Linda.
4: Ndërkohë Mercedes na shkruan gjithashtu, mirëmëngjes Tresha, na keni munguar gjatë javës sot. Faleminderit që na ngrohtni në këtë të shtunë të ftohtë dhe me re. Se Marceli jeton në Gjermani,
5: po. Ah, po vërtet që ka, po ku i ka ajo ideja?
4: Ajo vale nxehtë e
5: një ose. Vale të europian.
4: Më e nxehta e 500 viteve të fundit, nuk i vjen dorë sa Gjermania. Gjermania është
5: kjo ishte më e nxehta e 500 viteve të fundit, ëh, se unë
4: e vaj më. Çdo
5: ver, okay.
4: Është më e nxehtës se... edhe se kur toka e gjithë ishte një lëmsht i zjarrt.
6: Topa është i sheshtë.
4: Absolutisht, dhe Google-i është
5: për fillestarë. Tani na gatrove tani. Po na gatrove tani, s'po diskutonin, por diskutonin për nxehtësinë, jo, a është e sheshtë apo jo?
4: Jo, mo, jo, ne po lexonim çka ka shkruar Marceli.
5: Okay, jo, po gaqë tha.
4: Merrni thotë ndonjë birr nga unë se kisha ditëlindjen dje.
5: Ah,
4: ju përshëndes, jeni dhe
6: të gjithë kur të mbarosh të nenja paguaj faturën.
5: Okej.
4: Shumë morime për ty Marcel. Ne vetëm shkak duam.
5: Po si rastise, po një ditë para, po si

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësi është kursim.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrike 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Rim mirë mëngjesi, kemi tjetër urim nga Linda për Marcelin, edhe një qind Marcel. Bukur. Ç'kemi për?
1: Edhe një qind Marcel, ç'kemi nga dasjeti?
0: Mirë,
1: faleminderit.
0: Mirë, faleminderit.
1: Të uroj një të shtunë shumë të këndshme sot dhe një emision të mbar.
0: Gjithë. Oh, alo, përshëndetje.
2: Si jeni?
0: Mirë.
2: Mirë.
0: Ç'më duk si zëri i musit apo jo, Brian?
2: Jo. Kush? Oh?
0: A, përshëndetje,
1: si. Do isha në dyshim se ndoshta kjo nisja e tre klubit sot thash duhet bërë punën e vet ai motivimi i saj.
2: Alo, jam.
0: Ndoshta po.
2: Alo, jam un quhem Elio.
0: Po, oh, përshëndetje Elio, mirë se erdhe.
2: Përshëndetje. Nuk kam marrë fare se mbase ka lidhje, po un jam një ata mund ta them?
0: Po, po, patjetër.
2: Okej, okay, un jam polic. Ose më sakt një shef policie.
0: Oh,
2: po.
0: Ishte vjen shef.
2: Gëzohem, ja, po së shef.
1: Shef policie?
0: Shef policie,
2: po, jam shef policie, edhe ka marrë për një problem, në fakt.
0: Vërtet? Një shef policie ishte ka një problem, shumë interesant.
2: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, njerëz jemi edhe ne, nuk jemi për e hekuri.
0: Të drejtë ka.
2: Shiko, kam një problem, dua të ndaj me ju, se unë ju dëgjoj gjithmonë në radio dhe kam parë që keni zëra shumë të bukur.
0: Oh, faleminderit. Ke dëgjuar?
2: Po, po, ju dëgjoj gjithmonë, çdo të shtunë.
0: Faleminderit.
2: Edhe po mendoja, ore, ku i kanë bërë këto zëra kaq të bukur? Ta, sa bukur, i kanë zëra baz, zëra të trash, edhe këtë kam problemun.
0: Ke problem që nuk e keni zërin? Mjaftueshëm.
1: Apo ti vitojnë zërat e trash kur i dëgjon?
2: Jo, i kam shumë qejf, po
1: kam një problem.
2: Shiko, kush është problemi? Problemi im, se unë s'kam as një problem me zërin tim, por kur unë jap urdhrat, vartë, do më dhenë...
0: Vartë, s'ka problem, nuk ka problem.
2: Po lidhë dhe të thjesht, as kush nuk më dëgjon. Po, se nuk më dëgjon me zërin që kam, thonë, po i ko shef tani, thonë, po i them jam unë shefi. Po i ko shef edhe qeshin edhe hikin.
1: Më falë, shef, ju nga jeni?
2: Burda?
1: Nga jeni, shef.
2: Ta shi, unë këshu, me ori qitë largët jam nga Korça.
1: Po?
2: Por, ka që kam qenë shef policie dhe kam lëvizur sa në Dropoj, sa në Gjirokastër, në Tiran, shumë vitën e rastër dhe nga që kam punuar mirë, përëndaj. Dhe kote fundit kam qenë në protest aty, kam drejtuar.
0: A, bukur, ju jeni nga ta policia që duam, besoj.
2: Po, nga ta që duam, jo nga ta që zdoni.
1: Ka të bëj kjo, do me thënë, vajtja juaj në për të vëndet malore, që të është bëzëri shumë? Mos të ndoshtë ta keni pasur të trashme për para, da një keni
2: vëndet. Jo, gjithmon kështu, gjithmon, që
1: kur
2: kam qënë, po që në lindje dhe mëngeli, si në lindje mëngeli.
1: Qaj pak, dudem, si së qava, di që linda.
0: Jo,
1: zoti Elio,
0: të lutem, jo, se është shumë dhimbshme kjo.
1: Ka
0: tepër të
1: drejtë.
0: Unë
1: mendoj
0: se ka
1: zgjidhje
0: për
2: çdo gjë, zoti.
1: E besova.
2: Shiko. Si mund, a mund të më jepni një zgjidhje, ju lutem, për punën e zërit, se vërtet e kam shumë problem.
0: Po ka të shë zgjidhje për çdo gjë, absolutisht.
1: Do marrësh
2: po?
1: Gjethe mullake?
2: Po.
1: Me pak qumësht, do me thënë gjofke?
2: Qështë gjofka?
1: Do t'i përzijesh mirë,
2: po? Po, jo në radio.
1: Dhe në 4:05, të mëngjesit, çdo ditë, do dalësh në balkon dhe do bërtasësh, kthema zërin. Dhe do pish të gjën, e kupton?
2: Fajt, është... funksionon?
1: Po, është dorë me një.
0: Nuk doja t'i tregoj të gjitha sekretet, Brian, po.
2: Okay.
0: Po, shkëtë, ky është hapi i parë, ky është vetëm hapi i parë.
2: Mirë, faleminderit shumë dhe do t'ju marrë me një, sa të më trashet zëri javës tjetër, do ju marrë prapë, mirë?
0: Ishte kënaqësi.
2: Faleminderit.
0: Është telefoni për herë i hapur,
2: Brian. Paçi.
0: Brian.
1: Urdhë.
0: Ishte vërtet?
1: Po tash nuk e di, domethënë ishte çik kështu si mëngjes që është, domethënë se akoma nuk po e besoj, jam duke fitur apo jam zgjuar. Mu duk si një ëndër.
3: Ëndër?
1: Po.
3: Po për çfarë ëndër më me vërtet, se ç'kishte ca?
1: Ne bëre kafe ti?
3: Kafe?
1: Po, e pra.
3: Ai kam bërë vetëm për vete, do bëj kafe tani direkt.
0: Unë i bëra për moderatorin e lajmeve që në fillim, tani pres më bëj dikush.
3: Okej.

0: Ora 10:01 minut. Sezoni uljeve të verdhës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verdhës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
3: Asgjë,
2: më tha. Unë këtë e pa dha dje.
3: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
2: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Club Radio.

0: Po. Mirë.
1: Mirë si shumë. Mirë shumë. Mirë shumë. Jo, dash,
0: dash mirë, jo, po jemi diku.
1: Jemi duke diskutuar kështu, do bëjmë plane se si do kalojmë.
2: Ja, po, eto pa si rrjete sociale.
1: Pikërisht.
2: Edhe bash kët kryetarin e si e ka ky mër të kësaj që del në rrugë që gërthet, si e ka ky?
3: Çfarë është ky? Kush është ky?
0: Kryetari.
3: Kryetari. Okej, okay, ky kryetari që del në rrugë.
0: Kryetari me kë, jo me të.
3: U rikthyem dhe
1: përsëri dhe për ju vajzat.
3: Në këtë moment jemi kemi një të ftuar special.
1: Është një ftuar jashtëzakonshëm.
3: Jashtëzakonshëm. Në fakt është një ftuar që ne kemi folur shpesh herë, paktën unë në emisionin tim e kam pasur
1: në rrugtimin nga programi yt.
3: Pikërisht rrugtimin e emisionit për kushtu ka qenë gjatë gjithë kohës. Kemi të ftuar Artur Ndori. Ose më sakt, Turi Divjak që e njohin të gjithë. Tur, të lutem vetëm pak më afër me mikrofonin. Okay. Tur, mirë se erdhe.
4: Mirë se ju gjeta.
3: Si kalove një herë?
4: Mirë.
3: Me shëndetin, me gjërat, me punët.
4: Shumë mirë.
3: Gëzohem një herë që nuk e di si duket në radio që na ke dëgjuar kaq kohë dhe si të vjen ai imazhi që ke krijuar.
4: Nuk kam thënë, është magji.
3: Është magji.
4: Të
3: dukemi ne të tret magjishëm.
1: Ja, do të tash vjen tani.
4: Jeni ju pa është radio.
3: Okej. Okej, do mos çaj tash lirë, mos çaj.
1: Ja, nuk do çaj, nuk do çaj, po në fakt un jam shumë kështu entuziazmuar se na pëlqen shumë kur komunikojmë me kudo që na dëgjon, edhe të falenderojmë për këtë.
4: Faleminderit ju.
1: Po specifikisht Turi, domethënë që merret në jetën e vet me diçka. Un dëgjova pas mikrofonit që merret me shumë gjëra. Po kjo pjesa që na ka bërë shumë përshtypje në momentet që kemi komunikuar së bashku, ti na ke sugjeruar her pas here edhe për ushqime që lidhen me detin, me lagunat, për specie të veçanta. Turi peshkon në kohë të lirë apo e ushtron si
3: shumë kohë edhe si profesion, si zanat të parë.
4: Që fëmijë.
3: Që fëmijë.
4: Që pak në 10 vjeç.
3: Atëherë, që të hym në temë. Turi është, ne e njohim si peshkatar, por mbi të gjitha si peshkatar peshkon ngjala. Është diçka jo, nuk është e rrallë në Shqipëri?
4: Jo, nuk është.
3: Nuk është e rrallë. Por mua më ka pëlqyer, më ke shpjeguar edhe kur jemi takuar për mënyrën se si e gjuan, si e kap, gjithë këto gjërat dhe kur më ke fol për ngjalën, të them vërtetën, të thash, paska njerëz që i hyqan
1: atë. Që gjuan ngjala.
3: Duke i nje edhe kush rinte e parë të ngjalës që kap. Do të thënë ai shumë i nje, saqë.
1: Jam e mbitur për të, po kur na ke folur në fillim fare për Turin Andi, un zoti ndoni, e kam imagjinuar sigurisht atë ngjalën e kam li shumë e hesht. Se më janë dukur për herë si shumë të vështira, domethënë për to. Kemi dhe shprehje folklor, iku si ngjal.
3: Iku si ngjal, e vërtetë.
1: Sa vështirë ka për ngjal.
4: Në përgjithësi un gjuaj në mënyrën tradicionale, siç kanë gjuajtur të parë, gjuaj me dorë dhe peshkun dhe ngjalën.
1: Edhe
4: janë të rrallë njerëzit që mund ta bëjnë këtë gjë. Pa rrjeta, pa grepa, pa
3: si,
4: stresuar gjë.
3: Në ç'kuptim? Në ç'kuptim me
4: gjuaj me dorë? Kam rreth 10 vjeç që gjuaj në këtë mënyrë.
1: Super.
3: Domethënë, hyn në
4: ujë, dhe gjuaj me dorë.
3: I kap, i gjen vendet ku struken dhe
4: është eksperiencë 40 vjeçare normale që.
3: Jo, mos ta trego ku struken, se duam të ta marrim.
1: Ta mësonim dot kur, se 40 vite. Duket shumë e vështirë.
4: Jo, nuk është e vështirë as pak.
3: Po nuk rresh gjalë as gjalë.
4: Po ta duash natyrën dhe po ta njohësh. Natyrën nuk është e vështirë. Nuk e pse përdor rjeta, grepa, etse helme, etse përdorin këta inxhinierat sot.
3: Po ja, sot nuk përdorin, do ta themi që mbrohet nga shteti.
1: Po pa gjë.
3: Peshi,
1: aty po, aty po.
3: Tani do ti themi, do gëzuar ti ditë. Tur, the që në 10 vjeç ka çfarë ka bërë të dashurohesh me peshkimin?
4: Është pasion, është diçka e brendshme.
3: Kush ta mësoi?
4: Dikush ka sportin, dikush ka muzikën, unë kam.
3: Kush ta mësoi? Nga e pe, ku e?
4: Unë jam rritur në atë zonë. Zonën e Dibjakës, gjyshi, dajat, baballarët, gjithë i kam pas peshkatar. Dhe normale vjen dhe çik origjina.
0: Domethënë smundja ka rritur në breza.
4: Po. Më pëlqen gjithmonë të gjuhen në mënyrë tradicionale.
3: Kështu gjuanin edhe të
4: parë përdor rrjeta përdorim kur është kohë e karkalecit për trata, për gjëra, kurse për peshkun dhe për ngjalën në gjuhë me dorë.
1: Edhe peshit.
4: Po.
1: Çfarë lloje peshish?
4: Po zakonisht në lagunën tonë janë 5-6 lloje, nuk është se ka ndonjë.
1: Shumë
4: qepull, levrek,
1: po.
4: Poc, këto janë.
1: Më të mirë.
4: Jalë.
3: Më të mirë dhe mundshëm.
4: Kaq, nuk është se ka shumë lloje laguna jon. Ndryshe nga jugu.
1: Pam.
4: Se unë kam jetuar dhe në Dërmi, kam gjuetur dhe atje.
1: Si është përvoja? Ka shumë diferencë në?
4: Mua më pëlqen kjo këtu, kjo e imja.
3: Po në Dërmi nuk e gjuetur me duar.
4: Jo, kam gjuetur me pushku.
3: Me
4: grep.
3: Në fillim kur e nise, kur ke qenë fëmijë, që lloje se duhet të, domethënë që të ty në qef duhet
4: të dasësh sikur kur më mendo që ishim fëmijë, kudo që të shikoje një pellë buj në zonat ku kishte pesh, ishte shumë. Tani është bërë shumë e vështirë.
3: Të shohësh që të dali përpara një peshk është fat i madh domethënë.
1: Po pra.
4: Është shumë.
3: Ne e kuptoj.
4: Është zvogëluar shumë. Po dikur ka pas pesh shumë.
1: Po se besoj edhe ndotja ka bërë të vetëm.
4: Sigurisht.
3: Ndotja e
4: sigurisht.
3: Njerëzit, domethënë shumimi i njerëzve ka sjell. Ku është njeriu? Ku është njeriu?
0: Unë besoj se një faktor është edhe kjo, janë këta domethënë që festojnë ditëlindjen me
3: fshikëzare. Pikërisht, aty është dita.
0: Këta më të paparë domethënë, një dia e keni dëgjuar
4: si kjo, vin atje tek pedonalja e pyllit. Festojnë këta tasmorët me tolombacëra, me plasmasëra, me gjitha i hedhin aty kërë tasmikin.
3: Se ndikojnë?
4: Normale.
3: Okej.
1: Duhet shërbej që kësi mesaj sensibilizuaj, s'kjo?
3: Po pa tjetër, pa tjetër e kemi...
1: Diçka që e kemi shtëpin tonë, natyre.
3: Në është e vërdet.
4: Duhet dora e të malit, për ku është ka humë.
3: Kjo, pse, do më dhënë, peshkimi që të pëlqinë më shumë është me për njallat?
4: Njallat, sepse... Tani trim shtremur plasim drejt ka lëç bim.
3: Okej. Okay. Okej, okay, shumë mirë, se fund fare është ekonomi. Po patjetër, po patjetër. Po preferohet shumë. Po mirë, kur e ka kohën
4: e? Si zakonisht njala lagunës Kravaslas preferohet më shumë. Se çdo një se kanë dhe lagunat e tjera.
1: Po në Nart kemi për shembull.
4: Po ka dhe Narta, ka dhe Lezha, ka gjithandaj. Po e Kravaslas ka një shitë veçantë, preferohet shumë.
1: Ua, sa kurioze jam tani.
3: Po, për çfarë syje, çfarë ka ato?
4: Nuk e di, u pëlqen njerëzve.
3: Okej.
0: Është vërtet që u rrit goxha, domethënë shitja e ngjallave mbas darkës ngjallave të famshme që ndodhin gjithë lalzit dhe më kaq
4: shumë. Po, ndikoj dhe ajo, ndikoj.
3: Dikaj, o ngjalla, u keni ngjalla, u sa e ke kitë dhe filloi hop u rrit.
4: Ndikoj.
3: Po, kur është koha që gjuhet ngjala, kur e ka atë kohën, është koha ideale? Si
1: sezoni i ngjalës.
3: Sezoni i ngjalës.
4: Ngjala gjuhet edhe në dimër, po në mënyrën se si gjuhej unë, gjuhet nga aprilli deri nga tetori. Ka raste kur është ngrohtë edhe në dorë. Janë futur.
3: Po, na ke folur për shtektimin, kur e ka kohën shtektimin që vjen që...
4: Po, kam lexuar shumë sepse jam dhe kurioz për vete të di që emigron, shtohet në Bermuda, në trekancën e Bermudës, dhe atje ngord. Larvat janë mikroskopike dhe me anë të rrymës Gulfstreamit vinë në Evropë. Dhe këtu shtohen.
3: E kuptoj.
4: Domthonjë që rriten.
3: Po në çfarë kohë ndodh kjo pjesa e shtektimit?
4: Zakonisht është në vjesht.
3: Në
4: tetor, në dor dhe dhjetor. Janë ca data peshkatarët e vjetër i dinë me hën.
3: Okay. Po mirë, ti e ndjen kur del për gjuhë e ti, për shumë që ka më pak ngjala që ka ikur, e ndjen në pjesën e gjuhë e ti?
4: Po, në ato ditë saktuar, ajo del me volumë të madhë.
3: Okay.
4: Del me volumë të madhë.
3: E kuptaj. Po në shiet, cili lloj peshku të pëlqen vetë? Se tash duhet të marrim edhe mendim se peshkatarët i ditë më mirë këto.
4: Nuk është se i ndaj. Për mua çdo peshk i lagunës i vjak.
3: Është i shishëm. Po ngjala nuk bën një përjashtim me këto peshqit e tjerë?
4: Sigurisht.
1: Po janë shumë.
4: Sigurisht, është dekorative, thon plej.
1: Po.
4: Si parë tan thon është dekorative për romantizmin, për shumë gjë.
0: Po
4: janë thjesht e theme ato jo, po ka yndyrë, nuk ka yndyrë më të mirë se ngjala. Sepse asimilon trupi shpejt.
1: Po, këto acidet yndyrore, nuk e di si mund të quhen.
4: Ka shumë kuriozitete, për shembull. Ka dhe kuriozitete tjera që kam lexuar, për shembull, kur ke gjaku i ngjalës, ku është kur ke një dorë, një biplag, është toksik. Po, të acaron plagën.
1: Kjo është shumë.
4: Kur gatuhet nuk ka asgjë pastaj. Ose di që kam lexuar që e ndjen në erën e ushqimit, aromën e ushqimit 1 km gjysmë larg.
3: Ngjala.
4: Ngjala.
1: Sa pak pas kemi ditur për ngjarjet.
3: Po në fakt i me ushqim i afron me ushqim si e bën për pjesën e gjuetis apo thjesht ti ndje ku është, ti shkon nga mbrapa.
4: Ti brendet edhe
3: ngjarja shkon te ushqimi ti pas ngjarjes.
1: Po tani.
4: Ka qenë një enigm deri në shekullin 18. Ngjarja shumë studiues nuk kanë arritur dot të zbulonin se kushtohesh.
3: Okay.
4: Shekulli 18 kanë zbuluar.
0: Ju vjen nga mbrapa ndoqi.
1: Po ne kemi shumë.
4: S'kishte GPS aty.
1: Në mjekësinë popullore, po shifja para pak, thuhet që janë shumë të dobishme për rikuperimin e forcave pas sëmundjeve, për fëmijë ose personat që janë të dobësuar shëndetik për reumatizmin, gratë pas lindjes gjithashtu, për shëndetin e kockave dhe të mëmjeve.
3: Okay. Shumë interesante. Shumë interesante. Mirë, me kohën Brian,
0: un mendoj të
3: ti bëj një shkëputje.
0: Qasim me një këngëturin të
3: po patjetër,
1: Blues Brothers.
0: Patjetër.
3: Edhe kthehemi pas pak.

0: bukur. Po elim shumë bukur për situar një ishë emigrant që o bërë një video shumë të famshë dikur kërë e pjesin se si po kalon të ngrëshi. Me gjitha të ne nuk po kalonim bukur se jemi të tre, por kemi, jemi tetra klub në këto momente, jemi martur në Donin. Edhe Turi mund të jetë njeriu i parë që un kam njohur i cili merret me këtë lloj gjeje kaq fiznike. Pra peshkon po në mënyrë tradicionale. Ma për herë më zhdukur kjo një gjë shumë.
1: Unë kam ditur tradicionale kështu me dinamit që merr ato fëta herë. A po tani kështu e kam ditur më?
0: Tani fal zotit Turi ka gjithë gjëra, turoj mos do të kurrë asnjë lloj gjeje.
2: Jo, po jo me dinamit është qoflak është armiku kryesor i peshqve.
0: I peshqve i njeriu të vetë ambientit
2: të shoqërisë. Është zhduk çdo gjë, domethënë është. Por si ne themi me
3: një ndikim të madh kanë dhënë dhe këto rrjetet sociale se shikojnë aty video edhe tash në për rezervate këto ditë nëse çfarë bota ndej dhe vin të marrë gjithë kallamat e Temu. Po. Edhe zënë ato larvat kaq, është katastrofë.
0: Po.
3: Kam video aty pas duhet i nxjerr për kështu mbushtor muzin me larvën e kocë. Po si tani futet, domethënë është rreth 5 gram, 10 gram dhe për 3 muaj arrin 300 gram, 350 gram.
1: Dhe ka
3: imagjino çfarë dëmi, imagjino çfarë dëmi bën ai natyrës.
0: Sa gjëna.
1: Domethënë nuk lejohet.
3: Për mua ai nuk është peshkatar.
1: Nuk lejohet të peshkohet jashtë sezonit, se prandaj diskutohet kur ka sezonin, ngjala
0: specifike.
1: Është edhe me kafshët, është edhe me edhe me peshit. Pse që këto gjallësa të marrin veten, të rriten se po i dëmtoven momentin e shumimit, është i shfarosësh.
3: Po,
1: ky është problemi, domethënë. Nuk i lën që të rrite,
0: po, që funksionon vetëm nëpër laguna apo dhënë, se për shembull, edhe një mat ka nisur të peshkojë për shumë vitesh, nuk është në nivele profesionale, domethënë e pati më tepër si
3: pasion.
0: Po, e pasion edhe pak edhe çik meditim, domethënë.
3: Po.
0: E shijon, po e kam dëgjuar kështu. Nuk thot ndonjëherë fjamës së sezonit në Vlorë flas.
3: Jo, shikoj, andaj është ndryshe.
0: Apo ka kufizime në
3: andaj është ndryshe, sepse deti mbor ka lloje të ndryshme peshqish. Normal që duhet të ketë ca kritere dhe atje për masat.
0: Ose për racat,
3: por kurse këtu janë vende shumimi.
0: E vërtetë.
3: Tu duhet një rregull. Nuk po them, njeriu duhet marrë nga natyra, po aq sa i duhet.
0: E vërtetë.
1: Kur është puna aq sa i duhet, ne nuk te pjesa e masës kemi çik probleme.
0: Kemi çik probleme.
1: Në përgjithësi, jo vetëm te peshkimi.
0: Po çfarë i marrim natyrës, jemi në një farë mënyrë të detyruar të ja rikthejmë atë pas.
3: Natyra hak merret.
1: Ta. Kjo është e vërtet.
4: Ja, shiko këna ka dhënë për lartë mazëri, do më thëmë.
1: Ja,
0: po se është natyra.
3: Po?
0: Ti ishte falë natyra, se falim.
1: Edhe i qintë. Do të themi gjithë modë të edhe i qintë.
4: Jo, more, jo. Si në një mirë, o djema, si në një mirë, se do vazhdoj, do rriky.
1: Oke, jo, do si të bimi. Tur, po në pjesën e... Tani se, oke, pasioni e gjithë të gjërat. Po në pjesën e biznesit, ose në pjesën e ekonomis, ja vlen sot që të merresh me peshkim?
3: Ja vlen, por është diçka ndi. Se që ngrihen këta. Këta njerëzit tanë sot. Këto që të shkosh kyçe, ekura, tele me gjemba, i ka dalë për nari çdo lloj.
1: E dëgjova diçka edhe për ndivjak.
3: Po.
1: E keni e dini. Çdo
3: lloj gjeje. E ka ta ndisur, s'kan dhe fare njerëzit me top kanale aty këto shkojnë. Se kanë nevojë të gjithë.
1: Nga i kuptoj.
3: Është diçka e natyrës dhe duhet gjithë nga pak. Jo dikush aq sa s'diku diçoj dhe dikush ka
1: i marrë. Jo dikush, edhe shumica nuk i afrohet. Po, gjithsesi, në pjesën e profesionit, arrin dot për shkakun që të jetosh vetëm me pjesën e peshkimit?
3: E vështirë
1: se ka rënë siç po na thoje jashtë mikrofonave.
3: Po dëgjosh me pasion dhe kështu
1: siç. Po, është jo kështu siç po gjuan.
3: Jo, është vështirë. Është vështirë.
0: Kështu fizikisht.
3: Pas bëre manovra tjera.
1: Manovra tjera çfarë do thotë?
3: Po ja,
1: mund të thuaj në radio.
0: Dinamit
3: radio. Futesh pale në kënet, gjuhesh me Petromax, që i themin ose me dritë natën.
1: Ajo është katror. Pa rregull ata, e vërtetë.
3: Or pa or, koh pa koh, muaj. Ç's lejohet.
1: Po nuk ka njerëz
4: të cilët bëjnë
1: këtë gjë.
4: Njerëz se mund të i më intimidoni mua. Jo.
1: Po,
0: unë do isha shumë kurioze për ditur kështu ndonjë histori që mund të ketë qenë edhe më e rrezikshme, sfiduese gjatë gjithë kohës që ke nisur të peshkosh. Se më duket sikur
3: e ke diçka, kam shumë për të treguar, po. Po tregoj diçka, se unë i kam shkruar me dhëm ato gjalla të trasha që mos miki.
0: Po.
3: Edhe her pa tash që ti smiku po.
1: Peshku?
3: Gjalla.
1: Gjalla?
2: Oh, bo.
3: Wow. Po, këtej nga kafshojnë nga faqet e nga hunda, e nga kuzat të lëto. Ose, do të shpëtoj dhe jo shkët, e sa do bëj.
1: Po, është e dhimshme, është...
0: Ja,
1: oke, s'që ga një.
4: Do të bëndë dashuri, do më.
1: Jo, vetëm duhet parë që është gjallë femra për bashkët, pak të tjevi të
3: brëta. Êshtë magji, anë e është magji. Unë konsumoj duhan shumë cigare. Po, kur futem nuj, bërbaki dhe 6 orë, nuk më shkon mendja, as për buk,
1: nuk të shkon mendja,
3: as për duhan, as për kafe, as për halle, uret automati dhe për gjëndrohesh atje.
4: Është edhe për gjumë, besoj.
3: Jo, edhe për gjumë.
1: Po, gjumi është e fundit, thaj.
4: Jo, po, kjo është ajo rreziku më i madh që kanë këta. Do unë i them se unë kam në shtëpi më një çeshi smur. Do të thonë unë kështu e quaj smur, domethën.
0: Për peshqetar.
4: Po, tim vlla edhe kur vjen thotë, e shikoj ka sytë ndaj çaka jemi burr, kanë 2 ditë pa gjumë. Pse? Po peshkoja, bravo.
1: Me çfarë peshkon?
4: Urdhëim vllash surfcasting, është me pjesën e peshkimit të peshqve që janë mbi 1 kg.
0: Që janë çfarë?
4: Po, me 1 kg.
1: Mbi 1 kg. Po me kalama apo që futet?
4: Kalama. Okay. Kalama, po që është gjithmonë në këtë, në kapitër masë. Nuk është se
1: shumë. Kjo është ti të bësh peshkim, pra. Kjo është të
0: profesionist.
1: Përveç biznesit edhe peshkim.
4: E po se shiko, të ardhurat janë të mira se ti e dëgjove, po tash nuk mund të më intimidoni mua.
1: Po mirë, ka duhet të mbash edhe shumë frymën në ujë për shumë për të ndjekur apo je në ceksi?
3: Jo, këtu ka disa vende që zëllen me të zhytur. Zakonisht në tjepu. Por nuk ka lidhje thellësie.
1: Okay, një person për shkakun nuk kam shumë nerva për pjesën e, jam tmerrsisht keq në pjesën e, kam provuar me kallama pjesën e peshkimit.
0: Po, me durimin.
1: S'kam nerva fare. Jo, kam durim shumë në jetë. Në peshkim s'kam durim fare. Një person që s'ka durim mund t'ja dalë mbam shoq ta bëj këtë peshkimin që mënyrën siç e bën ti?
3: Shikoj, zakonisht thon ne peshkatarët kemi një fjalë fati i fillestarit.
1: Okay.
3: Në qoftë se e fillestar edhe qëllon me volum. Atëherë të tërheq vet ajo.
4: Të hyn
3: domethënë në grupin pastaj edhe. Po ti s'ke qelluar herë
1: më parë. S'kam qelluar asnjëherë. Sa herë jam unë skapet kurr, asgjë.
4: Shumë mirë, jam nëse do të ndodhte atëherë zyrtarisht ti do bësh pjesë e grupit.
1: A pjesë e grupit.
4: Po do të smurësh.
1: Sapo infektove.
3: Mëmend 10 kur erdhe për Karkalec. Të më rreth 100 metra mbas kullës, po të kishe ardhur atje, të kishe parë të trata të nxirë Karkalecin.
1: Nga deti ti.
3: Të siguroj që do infektohesh.
1: Jo, sa mirë që serda. Jo. Shpukish aty u mos. Nëse boll jam i smur me gjëra të tjera, zburem edhe tani në peshkim edhe pas na del 24 orësh jo.
0: Shikoj, me të drejtën, po shumë.
1: Na del.
0: Leta që nëse ne do ndodhte që rastisht do gjendeshim në një ishull të braktisur.
1: Po, ashtu dash. Po, patjetër.
0: Mesën un patjetër do kisha zgjedhur Torin. Po. Po është shumë, është e jashtëzakonshme kjo.
1: Patjetër që po.
0: Jo, në mënyrë tradicionale me
3: dy. Po do vesh pak imagjinatën në punë dhe sigur të ndodhin gjëra të jashtëzakonshme.
1: Po.
3: Ka shumë njerëz që zgjidhin të dalin.
1: Jo,
0: shumë e vërtet, po. Jo, sidomos brezat tan që janë pa përgatitur fare.
1: Respekte për pjesën që thua që e gjuaj në mënyrë tradicionale, si më thon, që nuk e shqetëson peshkun, që i shkon në mënyrë pa ndjellje
3: në kuptimin. Po, jo se zë më shumë ai tjetri nga unë. Është thjesht mënyra që përdore ai që unë e urrej.
0: Ose je ti shumë i zoti.
3: Ti kush e zë më shumë?
1: Jo, është disi e shohun këtë që mënyrën si e kapti është si të bësh gjueti për shumë për lepur e ta marrësh lepurin me të mirë. Që thonë, "Po lepur ku je?" E merr kështu edhe vetëm kur sa ta afrohet tak për veshësh. Hajde tani se do të ta. Domethënë,
0: po ka për të fel.
1: Ajo është diçka e tillë, besoj, që e merr me të mirë, e bën shok. Edhe pasi e ke, ai të beson ty.
0: Nuk është kështu me këto gjallësat në New York, të paktën se kemi çik lidhjen më distante emocionalisht. Të ndodh, ka ndodhur njëherë të vinë një ngjarje dhe thua,
3: "Po."
0: Që sa
3: për fëmijë. Para dy javësh po gjyhet
0: tjepull.
3: Është një lloj tjepulli që ne zona jonë aty jemi halkuqës e koplan, sepse ka kopën e madhe. Edhe ai vjen vet.
0: Po.
3: Mjen thon trishë e vjen vet.
1: Te ka. Edhe të vjen ty.
0: Është naiv.
1: E të vjen ty. Po ç'bën? Mo derzi ç'bën?
0: Jerdi peshkut e goja.
3: Edhe ti ose levreku. Levreku ka një natyrë që nuk ikën si peshq të tjerë, por ngulet.
0: Vërtet?
3: Ullet në balë.
1: Ah, ok.
0: Jam këtu?
1: Ua, edhe levreku që... Këtë të shëtë dhe levreku që ufdes për...
0: Po pra, që do të duash?
1: Levreki shkret, levreki shkret.
4: Levreku e ti besoj që është një loj... e krahasojnë me derrin, domethënë të
0: me derrin, me vërtet jo. Do
1: të thuash është haram?
3: Është grykus.
0: Vërtet?
3: Po, pa shumë.
0: Ua, nuk e dia.
1: Ha, prandaj
0: hajmë edhe ne jemi.
4: Koca pasaj si punë këtyre, domethënë dhise këtyre sepse janë në mënyrë të përzgjedhur.
0: Ha vetëm. Nuk e di. Respekt
4: për
0: kocën atë kot.
1: Nuk kurse unë nuk i ndaj si koca si levreki,
0: levreku. Po çfarë barbuni shumë.
1: Edhe pa mirë, edhe pa barbuni. Shiko, se na u hapo Rexi tani se
0: është herë.
1: Tani më është probleme. Tur, shumë faleminderit që ishe me ne. Ishte kënaqësi. Kishim kohë që diskutonim, hë, kur si e qysh. Por shumë faleminderit. Uroj që të të shkojë një sezon i mbar.
3: Faleminderit.
1: Edhe uroj që të ketë sa më shumë njerëz si puna jote që
0: e gjuan, po që respektojnë natyrën.
3: Uroj dhe shpresoj të kenë dëgjuar diçka ata peshkatarët.
0: Do sigurojmë sa të mundemi
3: që ata
1: që të gjuajnë, po edhe mos bëndëm.
0: Tori të lumshin duart. Ishte shumë kënaqësi të njihemi nga afër.
1: Ne do bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ochtend.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Atencion, atencion.
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Borbone, magjika emocione.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stinë.
12: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kusha Birr në Koli. Kusha Birr në Koli.
1: Koli është ai kolegu i Spiros. Shkujtohet që kemi folur dikur.
2: Aha.
1: Shmerë me birra këta të thonë. A, prapë s'po flisë për birra dhe.
3: Edhe pasta kur i themin e që e jam o njërë iftuar që të në tregoj si bëhet një birra artizanale.
2: Po.
3: Jo, nuk
1: jo, se, as, as, as,
2: do t'i tregoj, nuk do t'i ndaj me të tjerë. Në mase,
3: edhe të fukurat që komenton të tërë tëftuarit, kurse vet nuk vjen të bëhet pjesë.
2: E do të bëhet iftuar.
3: Jo, re, se nuk vjen, thot.
1: E ka për fix. E dip se nuk vjen, është shumë i zënë duke dëgjuar Club FM.
2: E kuptoj. E po s'ka faj.
1: Dëgjuaj si tani preferuar modern.
2: E përshëndesim, e përshëndesim Kolin. Ndërkohë Dali Branda ka shkruar dhe thot: "Yje mirë mëngjesi, ndryshe nga Marseli, do të them faleminderit që na freskoni, edhe 100 ju uroj. Përshëndesë edhe Lindën nga Belgjika, ju uroj një super fundjavë të bukur yje, Dali Branda."
1: Asa përshëndes, përshëndes Dali Branda
2: dhe një fundjavë sa më të këndshme. Na vjen mirë që të freskojmë, ne vetë kemi vapë tutë të vërtetën. Jo, s'kemi vapë.
1: Mamës, s'është ai vapë.
2: Jo, se jemi freskë.
1: Kemi kondicioner të lezetshëm këtu, mos na kemi kohë domethënë.
2: Patjetër.
1: Sikur ka rënë pak kjo papa.
2: Ka rënë. Ka rënë
1: diçka. Është ai momenti preferuar i gjithëve?
2: Kush?
1: Cili?
2: Si?
1: Çfarë? Si? Ose?
2: Zot!
3: Çfarë po ndodh?
2: Zot!
1: Kemi kohë për një quiz.
2: Patjetër. Kemi kohë për një quiz shumë të rrënqethës, si thonë.
1: Na duhet ajo muzika zemërkalbëse në fund.
2: Një muzikë shumë
1: romantike.
2: Një piano, një violinë.
1: Kemi pak në laminor, të lutem, një në laminor.
3: Çto të shtun?
2: Oh.
3: Në radion Club FM.
2: O
1: bo bo, nuk më besoj.
3: Çfarë do të shtunën e kaluar?
2: O bo.
3: Çfarë do të ndodhi këtë të shtunën?
2: Të gjitha në tri klub.
1: Do të ndodhë njëta gjë që ndodh çdo të shtunë përgjithsisht në këtë orar, ku ju rrëmbeni telefonat, interesat zin të veckël dhe përpiqeni të gjeni quizin muzikor të tri klub. Briani ka nevojë për një ndërhyrje.
3: Dy të vonuar dhe jo një më e till.
1: Andi, do të interpretoj mjeshtërisht një copës të shkëputur nga një tekst shumë i famshëm, i këngës Boys të famshëm, të cilin e ka përkthyer dhe mbi gjitha përshtatur në variantin tri klubes. Gjithë duhet të bëni ju është të gjeni titullin e kësaj kënge, emrin e këngëtarit apo të bandës përkatëse, dhe ta dërgoni me mesazh ku Marçuna.
2: Në 069 20 70 222.
1: Më shkati më shpejti.
2: Kjo muzika zemër kalbë, se nuk ditë, më thë më kalbi komplet.
1: Kalon.
2: Kshu, ti me ndonë se dalon parajsën nga një resort on?
3: Oh.
2: Qelin blu nga tavani që pikon?
1: Oh.
2: E dalon dot një fushë të gjelbër nga një parcel me beton? Një busqeshje nga lotët që mbushi një bidon? Me ndonë se e dalon? Do ta shkëmbeje heroin tënd me një lepurush? Kubat e akullit me një dorë prush?
1: Prush?
2: Ajrin e pastër me afshin brënda një urbani? Reatin e shtëpis me një karike Armani?
1: Oh!
2: Roli në luft me punën e një gardiani? Du shumë t'jesh këtu.

0: kërkoj një përsëritje të tekstit.
1: Patjetër që do kërkoj, po do kërkoj vetëm 10 sekonda për 10
2: sekonda direkt,
1: se nuk e meritojnë.
2: Direkt. Atëherë, një sekond. Kështu ti mendon se e dallon parajsën nga një resort on, qielli mblu nga tavani që pikon, e dallon dot një fushë të gjelbër nga një parcel me beton, on? Një buzëqeshje nga lotët që mbushin një pidon, mendon se e dallon? Do ta shkëmbejë heroin tënd me një lepurush, kubat e akullit me një dorë prush, ajrin e pastër me afshin brenda një urbani, rehatin e shtëpisë me një karrike Armani?
0: Du shumë thjeshtu.
2: Rolin në luftë me punën e një gardani? Du shumë thjesht këtu. Jemi dy shpirtra të humbur në rrugica qorre, orë pas ore, duke bërë gjiro dorë për dorë, nuk e di se çfarë për dorë. Çmimet vërdall ashtu? Du shumë, ti je këtu.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Vapa e Verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi

0: shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa piscine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Mos njoftoj. O e kam ndaluar un, e kam ndaluar un.
1: Po iko bur.
2: Paiga.
3: Ça ka ndaluar më, mos ndalom më. Pse ndalom?
2: Ndalo vazhdo shaj goca në rrjetet sociale. Apo sa ça do të. Kemi një fitues. Para pak ishim kryci muzikorën Tri Klub dhe e lam për përmendur, po në fakt e themi çdo javë dhe tashmë ju e dini që mund të përfitoni këtu dy bileta nga Cineplex dhe një dhuratë nga Rivaldi, të cilat mund të tërhiqni çdo ditë e njëjtë në redaksinë e Radios Club FM nga ora 15 deri në orën 18. Dhe fituesi i këtij kuici për këtë javë është Doni.
3: E Doni.
2: Urime Doni.
3: Urime, urime.
2: Me numrin e telefonit të 022 në fund, dashur Doni, ke fituar kuicin. Të dënat, i njoftuam para pak, por kënga fituese, cila ishte çuna?
3: I wish you were here nga
2: wish
3: Pink.
2: You were here.
3: Wish you were here. Po e dëgjoj siç e ka shkruar Doni. Nëse, gjithsesi, wish you were here i ka qelluar në shenjë nga Pink Floyd. Do ta djim më një herë tani apo si e kemi me
2: kohë?
3: Direkt.
1: Do të bëj një pyetje.
3: Do. Ja, jo të vështirë.
2: Kush është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë?
3: Jo të vështirë.
1: Që do pyet zonjushën se, domethën normalisht me gjithë zonjushën.
2: Po, po, pyet mama. Jo.
1: Kush do të doje që të ishte këtu? Për ty, tani.
2: Për mua, një shoqe ime është shumë e mirë.
1: Për ty, zotri?
3: Një shoku im më i mirë.
2: Në fakt do doja të fatos nanën, po ishte opsioni dytë.
3: Ishte i dytë.
2: Po ty Brian?
3: Për ty.
1: Kush do doja unë të ishte këtu? Nuk.
3: Po shme hile kjo tash si nuk.
2: Ai ka çajin tani.
3: Na dëgjoi ne edhe thotë jo, si s'duhet përgjigjem tash. Kush?
1: Mam.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Ne, jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Për jeto experience.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Ora 11:01 minutë.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
15: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos harro.
15: Po palma, palma.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: përshëndetje.
1: Po ne jemi lidha 5, ishim lidha 5.
0: Nuk keni fare etik. Do të keni pak më shumë etik. Okej. Okay. Jeni të pasjellshëm.
2: Përse? Ku vuret mungesa etikës? Ua. Wow. Në mbivendosjen e. Leqë
0: kur e them un nuk ka të, domethënë nuk quhet se un jam ja. Njëri komplet i pasjellshëm, i pa edukuar, a kupton?
2: Jo Brian, mos e mendo këtë për veten.
0: Ua, nuk e mendoj këtë, di që i till jam domethënë.
2: Si apo që nuk e shfaq këtë në këtë program të mrekullueshëm. Se në fakt me thënë drejtë duke bëj sjell shpjegën e tretë.
0: Se më kanë kornizuar këtu.
2: Kush more?
0: Leadershipi.
2: Po taj më shumë urime.
1: Për ty. Po deri këtu ka ardhur me të kamar në telefon ka.
0: Më kanë cënuar fjalën.
2: Po ti fol nëpërmjet këngës Brian.
1: Do t'ja dalësh mban. Jam i sigurt që ti do të jesh më i fortë nga kjo histori, më i fortë.
2: Ej, un pash një video të turit Divjak, sa këtu ndonit, që kishim ftuar para pak, edhe ishte goxha më ndryshe nga ç'i imagjinoja.
3: Pse?
2: Shumë e vështirë, domethënë.
1: Po. Në vërtet.
2: Pas ka goxha.
0: Normalisht se je një vajzë ashtu do të duket, s'ke faj.
2: Jo, ma.
1: Jo.
0: A ishte sa pacient me ishte kjo, ha? Sa pa etik ishte kjo. Vdes të jemi till, vdes të jemi till.
2: Mos vdis, Brian, mos vdis se na do.
1: Po ti nuk ta tregova videon, është.
2: Po pra, se ndoshta edhe ti imagjinon ndryshe, apo ti ke pa.
1: Gjithçka bëhet me ujë është aq i turbull saqë ti nuk është se shikon. Si ti je në det apo. Dhe është me, domethënë, fusin duart në rrënzat e, si në lumenjë. Unë kam parë në kur kam qenë i vogël, djali xhaxhait tim,
2: gjuante
1: në këtë lloj 3 shekuj më parë. Mm-hmm. Fiks fare në vitet 91, 92 diçka e till.
0: Sa thua, prandaj më del gjyshi në ndërën thotë thojani të vi?
1: Po, diçka e till. Po jo, herët mos e, jo kaq shpejt. Mas nja 1 vit i 2 vjetë është thojë gjyshi. Okay. Dhe fuste duart në përrëndzat e lumit, në lumin Devoll, dhe arrinte të nxirrte sepse aty ishin vendet ku rrinin peshqit dhe kap pesh gjith kap pesh dhe un kapja peshit që vinin në guba po
2: vërtet
1: po edhe ai si mbyllur pa u zhytur
2: ishte një pesh kapës apo guva
1: guvazënës guva
2: okay unë imagjinova kështu
0: kap ma peshkun që kam në dorë ti moj goca malësore
1: atë jo do ta bësh te këngën
0: do ta bëj do ta bëj kështu të till thua
1: do ta bësh në këtë lloj
0: nëse son bendires vetëm lekë frik të shofish ëndra po çfarë numërosh
1: Yes, shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe në fakt ka qenë shumë interesante. Do të thonë, kam përshtypjen që na vjen nga lashtësia vërtet kjo gjë, si thotë turi që.
2: Po unë imagjinoja çik më kështu, domethënë, ti qëndron në këmbë, ke atë hushtën.
1: Ja.
2: Edhe oh, ajo është, gjal,
1: ajo është me kondicioner, ajo është kjo që thua ti, është që ti kesh edhe një kondicioner këtu që mos bësh me djersë.
2: Po, edhe mundësisht.
0: Dgjoj, edhe as i vështirë nuk është po ta mendosh, domethënë sepse kjo gjë ka pasur një survejim tërkohës. Ëh. Dhe në momentin që uji është i turbullt, logjikisht peshku nuk shikon, po ti duke qenë se je njerëz dhe ti e di ku ai rri.
2: Nuk peshku?
0: Domethënë ti e kupton dhe arrit ta kapish gjën.
1: Shiko, nuk ka asgjë nuk ka të vështirë, por është e vështirë
0: kur praktika, mund ti duhet praktikohesh.
1: Po pra, praktikohesh.
0: Po që një vajzë nuk e bën dot, domethënë.
1: Një vajzë tu jam dakord.
2: Ja,
1: nuk ka fare lidhje me etikën kjo pjesë, është
0: ama një vajzë mund ta gatuaj në mënyrë të përkryer.
1: Po, jam dakord.
2: Shiko, unë jam dakord me këtë gjëra.
1: Okej.
0: Prap guzinjeri më mirë në botë është një mashkull.
1: Një mashkull. E di dhe këtë Greta.

0: E para punës një herë do përdorni gjithë gjuhën.
1: Çfarë? Jo, që do të padashur.
2: Ç'është ajo? Çento leksione kështu, çento këshilla kështu koti.
1: Për gjuhën shqipe,
3: sa
1: ka shqipe.
3: Unë normal më zotëri ti thua okay. Ç'është okay?
2: Një sekond. Ore, unë e kuptova kur tha gjuhën, e mendova ndryshe.
1: Si e mendova?
2: Po mendja ime e
1: kuptova që të ka marrur rje se kemi folur sot për ngjarja, për
0: është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, domethënë mos.
1: Se që ishim duke thëmë para pak, po ishim duke uruar Elsa Lilën për të lindje.
2: Edhe 100 Elsa, edhe 100
1: Elsa.
2: Se që kam përshpëtimi që është në moshën time. Unë jam në moshën
1: Elsa. Nuk do të prenoj.
3: Jo, më përqëmë shumë fillimi Felis.
2: Ajo është në moshën time.
1: Shënë nuk e kam i den se
2: nuk e di që a vidi.
1: Dhe
2: tjetë të rejshin.
1: Po letë mos flasin për moshën e një gruaj. Letë flasin për
2: artin e saj. Por moshën ti më flasin. Ua, që shkjo po.
1: Të den, po ti.
3: Nuk është etike këtë gjë, Andi. Kjo gjë nuk është etike.
2: Kjo pjesë e moshës time.
3: Ti nuk ditë cilësh, Andi.
2: Ok.
3: Ka mundësi të lutem?
1: Ja.
3: Dhe në qëfëse do mund të t'japi Greta një këshu. Do me thënë leksion shumë të mirë.
1: Ja, falem derit, Burjan, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

0: dy mesazhe nga dy vajzat të jashtëzakonshme dhe nënat jashtëzakonshme, ja, si Dorela dhe Aida, të cilat i kemi patur edhe të ftuara dikur në Tri Club. Si Dorela ka krijuar një lepurush inteligjent për fëmijë, që i ndihmon ata për mbështetje emocionale, quhet lepurushi Sphinx për gjithë të interesuarit. Ndërkohë që Aidën e kemi njohur bashk, ajo ka krijuar lapsin e ndjenjave, diçka që sugjerohet më shumë për të rritur.
1: Mbajmont, e kemi pasur të ftuar.
0: Unë për veten mund ta gjej në Instagram. Faleminderit goca që na dëgjoni.
1: Ndërkohë jemi në një super quiz, të vështirë.
0: Mos më thuaj që është quiz.
1: Po, diçka e tillë, por me më shumë.
2: Atëherë. Këtu nuk është fjala për 1 milion dollar.
1: S'ka, nuk ka lekë.
2: Fjala për më shumë, është për integritetin.
1: Pëlqen.
2: Ah, bukur, lezetshëm.
1: Ah, shumë bukur. Filloi mirë.
0: Okej. Nisi mirë. Okej. Kush do goditet sot, Brian?
2: Ti.
0: Më pëlqeu, përgjigje integruesem.
1: Okej.
2: Atëherë, pyetja e parë.
0: Po.
2: Ku bën pjesën e liu? 1. Tek gjitarët. 2. Kandra ngrëncit. 3. Ruazorët. 4. Ujë toksorët. Apo 5. Gojë rëmbullakët. Ku?
0: Ujë toksorët pa tjetër, se nuk e di se
1: tek gojë rëmbullakët.
2: Urdo?
1: Tek gojë rëmbullakët.
2: Urdo?
1: Tek gojë rëmbullakët.
2: Urdo, djalosh?
0: Po tani më fal.
1: Tek balenat.
0: Edhe diçka.
2: Djalosh.
0: Gjitarët nuk janë ruazorë.
1: Te gojë rumbullakët.
0: Shiko, mund të jetë edhe gojë rumbullakët, por mund të jetë edhe
1: ti çfarë zgjodhe?
0: Ujë toksorët zgjodha unë.
1: Ujë toksorët thotë Greta.
0: Një farë amfibi, por me më integritet.
2: Është saktë.
1: Është saktë Greta apo unë?
2: E gjeti.
1: E gjeti Greta?
2: Po e gjeti.
1: Faleminderit. E tmerrshme. Shiko,
2: kjo loja nuk luaj kështu në fakt, po sa po bëjmë, okay, po e bëjmë kështu. Varja. Okej. Pyetja radhës.
0: Sa
2: bëjnë?
0: Po.
2: 2.
0: Po.
2: Plus 2.
0: Po.
2: Her 2. Bëjnë 8, 12, 7, apo 6?
0: 6.
1: 7.
2: Bravo, Andi!
1: Bravo, Andi! Faleminderit shumë, zoti ma.
2: Kjo ishte
1: emocionuar.
2: Kjo ishte.
1: Faleminderit.
2: Kush e vrau?
0: Po.
2: E sat pas toptanin.
1: Që ma stafa!
0: Jo, atë ka bërë herë, mërë hodë gjemë shafë.
1: A, më falë, a i gatë rodha logikën, oke, falë.
2: A me të zogu?
0: Po.
2: Ta të njës temi?
1: Po.
2: A zim nga lica? A për mërë hodë gjemë?
1: Everhonja.
2: Bravo Andi.
1: Faleminderit.
0: Unë do po jam dhirë stemi, po pak pas kërë kanë ditur në këtë.
1: Okej, okej, bravo, faleminderit.
2: Pse quhen kandra ngrënës?
0: Pa.
2: Sepse ushqen me insekte?
0: Pa.
2: Sepse ushqen me bari? Sepse ushqen me larvi? Sepse ushqen me levres? Apo se ushqen me media?
0: Me media. Me media.
1: Më fal, si ishte pyetja, më fal.
2: Pse quhen kandra ngrënës?
0: Ose
1: kanal ngrënës?
2: Kandra ngrënës,
1: se gjuhë.
0: E lidi me media në kanalësh.
1: E, prandaj.
0: Insekte më bërjan, insekte, kjo është e lehtë.
1: A, jo, sepse ushqen me media, prandaj.
2: Sepse hanë kazan.
1: Sepse hanë kazan.
0: Po media nuk është një kazan, nuk është shumërime.
1: Po, se fitoj asnjëri tash i sipje.
2: Urdo?
0: Jemi një gabim të dy.
1: Të dy gabime?
2: Jemi gabim të dy.
1: O, sa duhet përgatitë më shumë. Po,
2: tani,
1: tjetra.
2: Sa milion banor
1: po?
2: Ka
1: Kina.
2: Polonia.
1: Polonia. Oh, se di unë të përmendesh.
2: 100 milion.
1: Po.
2: 100 milion? Apo 100 milion?
0: Ja, 200
1: milion.
2: E bravo!
1: Ah, faleminderit.
0: Po, okay.
1: Po pse?
0: E humba dhe këta. Jo, unë do thëja 100 milion, po, me sa duket.
2: Po.
1: 100 milion do thoje ti?
0: Po.
1: Më vjen keq Greta.
0: S'ka problem.
1: Më vjen shumë keq, sinqerisht.
0: S'ka problem, jemi më fal. Ti është fitosh ti atë
1: 100 milion. Jemi 3-1, 3-1, 3-1. Okej.
0: Punë madhe.
2: Cili është emri vërtet i KKS?
0: Pa.
1: Okay.
0: Pa.
2: Ricardo.
1: Va.
2: Ritardo.
1: Aha.
2: Rilardo.
1: Aha.
2: Apo Rifardo.
0: Apo Rilargo. Ricardo e di
1: unë te Ritardo jam.
2: Faleminderit
1: Ritardo.
2: Kjo ishte e gjitha.
1: Te Vonesa, po sepse s'e zgjodha Vonesën sot nuk kuptoj. Ne gjithsesi, okay.
2: Okay.
0: Kaçi?
2: Jo.
1: Kemi akoma.
2: Vazdojmë.
1: Okay.
2: Cili është shteti me më shumë banorë në botë?
0: India.
2: Shqipëria?
1: Shqipëria?
2: Shqipëria?
1: Aha.
2: Apo Shqipëria?
0: Po mendoj se kam nevojë për ndihmën e publikut.
2: Okay,
0: kam nevojë për ndihmën e publikut.
1: Po, po, po, po. Ja, 069 20 70 222 na shkruani, na jepni ndihmë, pra cili shtet ka më shumë banor? Shqipëria, Shqipëria apo Shqipëria?
0: Mendoj se Shqipëria, ishte çka më dyshim.
1: Unë s'kam përgjigje për këtë.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Oh.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë ver. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn. Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Na shkruan Dori dhe thot, me që folët për kaka, e dini që ne, ju në Shqipëri, jetojmë në kakistokraci.
1: Okej, Dori.
2: Faleminderit, Dori.
0: Faleminderit.
2: Po për ju që nuk jetoni në Shqipëri, Dori, a dini diçka mbi atë bastisjen e shtëpisë së Boçelit?
0: E, me vërtet, si...
2: Që është ka e brendshme.
0: Si... nga bëhet tani, Dori, se e di që shkon nga Italia në...
2: Lezh,
0: në Lezh, po, po edhe në përvendet të tjera ku ka punon.
2: Vërtet? A, po, u të shpesh, kam përshtype, por di që vendi ku...
0: Baza!
2: Baza është afër një fshati quhet Greta.
0: Ku? Në Itali?
2: Po.
0: Ue, ke qenë në herë në Greta ti?
2: Jo.
0: Ske qenë në herë në Greta?
2: Po.
0: Ua,
2: unë e kam nërtumë. Më duke se kemi një moment shumë pak mistik të këti programi.
0: Është një moment që ka nevoj për një muzik mistike.
2: Muzik pak orientale.
0: Orientale, mistike.
2: Një mistike orientale. Që të futemi pak në linë dhe duhet a shpjegojmë. Okej, gjitha programet të bëjnë. Por gjitha programet flasin mirë, nuk e thonë të vërtetën. Dhe mbi gjitha, zgjidhin të bëjnë këtë kështu si të jetë dietë, si të jetë fillim palestre, kështu ditët e para të javës ose ditët e para të muajt. Ne bëjmë çtunën.
0: Po.
2: Për fundjavën dhe për javën e
0: ardhshme. Po, që ta nisin javën ashtu siç duhet me pozitivitet.
2: Po, tani ne më duket se kishim një kështu si jingle për këtë rubrikë.
0: Oh, yes. Ndërkohë Dori thot vjen nga greqishtja ajo fjala, thot. Po prandaj unë nuk e kisha vështirë sepse unë fjalët greqisht të vërtetën kam një alergji ose nuk e di, kam
2: kemi folur,
0: Një alergji të tmerrshme që nuk më vjen natyrshëm. Ndërkohë,
2: ja, jemi duke pritur
3: që të jeni ka.
0: Po më pëlqen shumë kjo, kjo vjen.
2: Mbani vesh.
3: Ashtu vërtet.
0: Gjithsesi. Kjo?
2: Po. Kemi.
0: Erdhi.
2: Mbani vesh për herë të dytë.
4: Horoskopi demotivues.
5: Triklub. Sot yjet së qeshin. As fati së përgjigjet. Universi për tonë. Për t'i gjithsesi,
6: mos e vrit menjen.
5: Jeta vazhdon.
0: Shumë e bugur. Dërko, jemi. Po,
2: është momenti.
0: Dashi, java nisë të hënën. Vetëm ky është lajmi i keq. Do zgjohesh me idenë se këtë javë do ndryshoj. Të martën do kuptosh që ishe shumë optimist. Të enjtën do fillosh të numrosh sa larg është fundjava, por nuk është. Do vishe shumë keq.
7: Mos e vrit menjen.
2: Demi, do hash nga mërzia, do flesh nga mërzia, do ankohesh nga mërzia. Në fund do thuash sa javë lodhshme, edhe pse ngjarja më intensive që pati ishte kur u çove të fikë dritën. A do shtosh pak në peshë, por gjithsesi,
7: mos e vrit menjen.
3: Binjakët. Do të dalin dy mundësi. Do zgjidhësh të tretën, që nuk ekziston. Të premten do pyesësh veten pse çdo gjë del mbrapsht, sepse dhe fati është lodhur duke të ndjekur. Mos harro të pish ilaçet. Dhe pastaj,
7: mos e vrit menjen.
0: Gaforia. Java jote do të jetë një serial dramatik me episode që i shkruan vetë në kokë. Dikush nuk të përshëndeti? Për ty kjo është tradhti kombëtare. Të dielën do zbulosh që ai person thjesht nuk të pa. Do të trathohesh, më vjen shumë keq.
7: Mos e vrit menjen.
2: Luane, do bësh një foto që mendon se doli bukur. Do e shosh pas 2 orësh dhe do ta fshish. Flokët do kenë agjendën e tyre. Nëse je qeros, të paktën nuk do kesh kështu hallesh. Mos pi shumë dhe
7: mos e vrit menjen.
3: Peshthorja.
2: Është virgjëreshe.
0: Virgjëreshe.
2: E kështë personale me mua?
3: Do rëglush do gjë për të gjithë. Pase do mërzitesh, sepse askush nuk të arrofsh. Njerëzit nuk kuptojnë prefekcionizmin tëndë. Ndoshta sepse nuk e kërkuan, por prap ti...
7: Mos e vrit menjen!
0: Peshorja. Do mbasësh më shumë kohë duke menduar çfar të bësh se sa duke bërë diçka. Derisa të vendosësh, java ka mbaruar. Të vetë me të vendime të shpejta që merë, janë ato të gabuarat. Mos harro ilaçet.
2: Oh, përsëritje.
7: Mos e vrit menjen.
2: Akrepi, do ecësh me atë çehrën sikur di një sekret që askush tjetër nuk e di. Në fakt, askush nuk po mendon për ty. Edhe kjo të bezdis. ama do ecësh, por kujdes bananën.
7: Mos e vrit menjen.
3: Shigjetari, do të thuash, këtë javë do jemi organizuar. Këtë e ke thënë edhe javën e kaluar. Para 2 muajsh, edhe për vitri, nuk ka funksionuar kurrë. Ah, një familjar do të më zgjidhë keq. Po ti.
2: Mos e vrit menjen.
1: Brit japi, do punosh aq shumë sa do harrosh pse po punon. Në fund të javës do shpërblesh veten, duke fjetur. Sa emocionuese? Zgjoh se do punosh edhe në fund javë.
7: Mos e vrit menjen.
2: Ujori, do kesh një ide që duket gjeniale. Do ta tregosh të tjerëve. Heshtja që do pasoj do zgjas më shumë se java jote. Do humbasësh një shok.
7: Mos e vrit menjen.
3: Peshqit, do ndërrosh për një javë perfekte. Pastaj do bjerë alarmi. Nëse e vajzë, ka gjasësh do lyesh keq. Nëse e djalë, do thuash çka rëndësi si duken. Pastaj do kontrollosh pasqyrat të çdo makine ku kalon.
7: Mos e vrit menjen.
2: Hajt më.
1: Hajt më.
3: Grop komplet.

0: e gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: E, po mirë, ma mund të dashurohet dy herë?
1: Jo, më duaj dy herë.
0: Më duaj dy herë, pra mund të duaj, të doj, domethënë.
1: Po, e
0: deshi një herë, i iku dashuria, mund të kthehet prapë dashuria?
1: Kush tash i iku dashuria? Thjesht e shtoj.
0: Po jo, nëse është e shton, nuk quhet 2, quhet 1 plus që është e madhe, nuk mund të quhet 2. Domethënë është e para, është mbaron. Ka një kohë pushim dhe kthehet sërish dashurë dy herë. Kjo është logjik.
1: Nuk më
0: bën sens.
1: Jo,
0: okay.
1: Mendoj që është ujtoksorët.
0: Okay, meqë jemi këtu tek pjesa e dashurisë dhe që ka shumë lidhje, të flasim pak për punën.

0: A po skalidhe.
1: A vetë. Po kam patjetër. Në rastin ton po se ne bëjmë të punë me dashuri?
0: Patjetër që po. Unë do jap 5 fakte të pakundërshtueshme që pse një njeri duhet punoj. Janë okay. fakte të studiuara nga nga shkencëtar që merren me këtë punë.
1: Shkencëtar, po.
0: Shkencëtar, më falni. Merren me këtë punë dhe kanë studiuar.
1: Jam punolog,
0: punolog. Dhe e para. Kur punoni, keni më shumë lek.
1: Po. Do
0: janë lodhur 10 vjet për të nxjerrë të përfundim.
1: Po valla
0: një avlen që të punosh, ja na shikone. S'dim ku ti çojmë. Nuk dim ku ti çojmë, nuk.
1: Shumërim, po. Po.
0: Okej. Okay. E dyta, nuk harxhoni kokot vërdall.
1: Po pra, po, kjo është shumë e rëndësishme. Punë e bëri njeriu njerëm.
0: Po, po, po, po, po, po, po. Do të thonë sa të rish kokot vërdall. Puno. Pa. Puno 2 turne, 3 turne flin punë.
1: Puno 2 herë girl.
0: 2 herë girl. Okej. Okay.
1: Për mua e treta veç për ty.
0: E treta që është edhe më e rëndësishme se dy të parat, njerëzit të respektojnë më shumë se thon, ky është në punë.
1: Oh.
0: Ah, 10 vjet janë ndash shkencarëve që ta nxjerrin këtë.
1: Jo, jo pak. Punojnë dhe ata madje. 10 vjet
0: ata punojnë, justifikojnë vetë.
1: Nuk drogojnë mend gjatë gjithë kohës. Bëjnë edhe kështu anketimesh.
0: Aha. E katra, që është akoma dhe më e rëndësishme se tretë parat.
1: Po.
0: Familja të thotë mirëmëngjes më me dashuri kur shkon në punë. Po, e kam provuar.
1: Po ata që s'kan.
0: Që s'kan.
1: Okej, qëndron, shiko.
0: Qëndron.
1: Duhet të vazhdoj,
0: bëj dhe provoj.
1: Të paktën edhe 10 vite të tjera, vetëm për të respektuar punën e këtyre 10 viteve të tyre shkencëtare.
0: Dhe pesta dhe e fundit, më e rëndësishme nga gjitha, shoqëria të merr në telefon kur jeni në punë. Kurse kur sjen në punë, s'hap telefoni fare. Ti e merr telefon, s'hap. Po e kam provuar në lëkurën time këtë.
1: Unë jam tre punë dhe s'ma hap njëri telefonin.
0: S'hap telefonin.
1: Smashme.
0: Ja.
1: Smashme.
0: Po unë ta kam hapur gret.
1: Po, sot më hape. Nga që jam pun.
0: Sot isha interesa gjivo, gën.
1: Si të gjithë, mando.
0: E,
1: do, maskar të momenti që do.
0: Qësht, se kush është?
1: Qësht kjo?
0: Po, kemi një telefon? Alo?
1: Alo, që kemi?
2: Qka bani ju?
1: O, Musi!
0: Musi!
1: Si jemi, Musi, që vërën? Që vërën? Që vërën?
2: Tana i uj.
0: E po.
1: O mos i çafot dëgjon.
0: Mo
1: duksu si lollipop është kjo që po dëgjojmë sot.
2: Enjoy kang sin jeun për ditë.
0: Ka
2: motivojnë me kang kjo si jam.
0: Shumë e bukur, shumë e bukur. E po, si shkoi java mos i?
2: Mbi shumë keq zemër. Shumë keq, nuk mundesh me motivu njerëz dhe më u thon si puna është e mirë. Si ka ka puna e mirë?
0: Është puna e mirë, se të mund të falun ti.
1: Ti
0: argumentova, unë kam edhe edhe të
2: tonë argument.
0: Bazuara në gjërat vërtetë vetja ime.
2: Argument.
1: Po, po na jep një mosisë.
2: Argumenti im, po. Jam është argumenti vetëm si thuash me ngul zemër.
1: Po?
2: Një argument tjetër.
1: Dhe cili është?
2: Mos më punu.
0: Po tani më, pse mos më?
1: Pse mos më?
0: Atëre. Si mund t'ja dalësh më?
2: Ti jetosh jetën siç e jetoj unë. Në këtë moment jam ke një resort, jam bashkë me shoqen të eme, e cila...
0: Ajo punon beson, besoj, se ajo i paguan.
2: Punon të...
0: Pas?
2: Dhe nuk punon ma.
1: Se kuptoj që duhet që jo jetën.
2: Unë bana, bana dhe tyrën ti me motivimit dhe kam hek për pune.
1: E ka hek për pune, bo.
0: Po mirë, me të shfarë keni shkuar të resorti, se tani?
2: Na, kena shku në resort, me ndimën e një shokotan,
0: aha,
2: i cili është një djallë si quhet Rusi.
1: Rusi?
2: Rusi.
0: Oh. Është spanjol kë?
2: Ofru... Jo, është shqiptar.
0: Ah, okay.
2: Shqiptar, në ka ofru në dyjave të mundësin me bakët jetë si bajt.
0: Ah, lumësi.
2: Rusi, të një me tisi e ka e me në gjatë.
1: Absolutisht pa.
2: Ofrusi.
1: Ofrusi!
0: Ofrusi, okay.
1: E tani që më kujtoha, dhe me thënë, edhe musi vetë e më në gjatë e ka gërmuset të sarë.
0: Po, gërmuset, po. Më jemi një ka shumë interesant.
2: Si për mua je një zemër, një
1: dyrë,
2: ta kam thënë dhe live, kur e taku bashkë.
1: Faleminderit,
2: Mosi. Greta,
0: je takuar ti me Mosin?
1: Unë nuk e mbaj mend.
0: Po
1: si jemi takuar?
2: Mos thuj si jena taku, jena taku zemër.
1: Po ti s'ke një hand, dinë mua.
0: Me mban, me mban dushëta.
1: Na njëf të treve, më duket se një Briani më mirë.
2: Vetëm një person si nuk kam konsiderat, për ju treve është ai si thot vetes DJ.
3: Aha.
1: Po çfarë?
3: Po më të çfarë ke?
2: Don me uni më mirë shkreti.
3: Aha.
2: Se i thot vetes DJ, po nuk është në të vërtetë është një pul.
3: Po pa dan faqa, çfarë ke me Briani tani bati? Lutem tash. Ai punon e para punës, duhet kemi respekt.
2: Jo, zemër, unë nuk kam respekt.
1: Andi, ajo e ka problemin tek fakti që Briani për të ndjer më mirë thot.
3: Po.
1: I thot vetes DJ, po është thjesht një pultist.
2: Po. Asë
3: sim kuptan.
1: E kuptan. Ai zëra dhe unë ti mos i se jemi dhe nga Vlora të dyja. Është nga Vlora.
3: Jo, atë hallë kam. Atë hallë kam edhe vet kur jam në për ku kështu që jo DJ jo pultist. Kështu që e ndjej Brianin edhe unë së brendshmi.
2: Edhe ti zemër je shumë i mirë.
3: Faleminderit.
2: Artist.
3: Faleminderit.
2: Artistat janë të mirë. Se jo budall nuk mundet me tha një njeri
3: tani
2: si është pultist.
3: Po.
2: Si pulti televizor.
3: Po, e vërtet, jam dakord, jam shumë dakord. Gjithsesi. Gjithsesi, duhet të kemi respekt për Brianin sepse jam dakord.
1: Po gjithsesi, ku është Briani?
3: Duhet kemi respekt sepse Briani punon, ndërkohë punon, ka benefite për nga puna.
2: Jo, zemër e ke gabim, nuk ka benefite se po të kishte, do isha unë me ta. Unë
3: s'jam
2: me ta,
3: zemë. E marrë vesh, e kuptova. Ja, ka humbur Briani shpet, ka humbur, ja. Ka humbur një rast jashtë zakonshëm.
2: Një shumë e fort, pëse unë nuk mund njëtën teme të shofë dika pranë, është se unë e kam gjithë gjithë më teme.
3: E ke gjithë?
2: Po.
3: Kush është?
2: Ashtë kjo si unë shofë më pasqyrë.
3: Ja.
1: E shika, duaj çfarë duash, po është më motivues se gjithë.
3: Po, është vërtet, është vërtet. Po mirë, bën atë pyetjen, pasqyr më pasqyr, kush është më e bukur në botë?
2: Jo, nuk e baj.
3: Se dihet,
2: më se të kam thënë si dihet
3: jam. Ah,
1: po gjithë ti ka vet,
3: më të kërkoj ndjes.
2: Të
3: kërkoj ndjes.
2: A di çka mba? A di çka mba?
1: Jo, çka ke bë?
2: Makinë tamë, pasqyrën si është mes.
1: Po.
2: Si duhet me pa ka brapa, pse marr kënga? Djali luje prap kënga.
3: Luje, oh djali. Ku iku më pultist?
1: Ku iku pultist?
2: Nuk është pultist, jam me një resort.
3: Aha.
2: Shën tamë, dhe bëngajm. Ke kje resort.
3: A i është DJ aji atje, sa i është. A i është DJ. Ok,
1: këtë. Nuk është
2: ka pak u për na. Me na ba muzik.
3: Ok.
2: Rusi zemër, falem dirë.
3: O, zotë, për që ka dhe Rusi atje.
2: Që
3: ka dhe Rusi atje. E përshëndesim Rusin.
1: Përshëndetje
3: sin më përgjatë nëse na gjon ai besoj, ja?
2: Po, zemër, po për momentin është zhyt në pishinë me kokë pashtë.
3: Po është me kufje, që na gjon në kufje.
2: Ja, për momentin i ka vesh të zanon.
3: Okej, okej.
2: Edhe diçka tjetër të zanon, jo vetëm vesh.
3: Okej, nuk ta duhet fare. Gjithsesi,
2: deshta me thon për pasqyrë.
3: Po.
2: Si është mes, si me pa mrapa.
1: Po,
2: a di ka kam kryu në zemër.
1: Ja.
2: Ka vetja shpirë.
1: A, do vetja i me sa tjerë.
3: Më falë, më si do përplasesh.
2: Jo, zemër, se unë jam pasagjere. Nuk, I don't ride.
1: Okay, e kuptam.
2: Do you know what I mean? I don't ride.
3: Më fal, jo, ke të drejtë. Bën mirë që nuk ride.
2: Asgjë.
3: Bën mirë.
2: Kam të drejtë.
3: Gjithsesi, ke të drejtë.
2: Nuk kam nevojë për konfirmimin tas, okay. Zemër. Kam
3: ndjes.
2: E di.
1: Çfarë?
3: Kërkoj ndjes. Gjithsesi,
1: mos i ndonjë kështu, ndonjë mesazh për fundjavë, ndonjë sugjerim diçka?
2: Kam një mesazh. Ju lutem.
3: Të mbani shënim gjithë, ëh, pse?
2: Ndaloni çka do të zgjahet si po bani me këtë kundërshtim si po bani me këto protesta, këto gjana, sepse duhet shtohen resortet, zemrat e mia.
1: Po pse duhet të shtohen? Për çfarë syje bëj resortet?
2: Sepse un duhet shkrim ta.
3: Okej.
1: Çandra.
3: Ikum duke.
1: Kalojm bukur.
3: Jo.
2: Ju rëj mos punoshit kur.
1: Faleminderit
3: shumë. Faleminderit shumë.
2: Zemrat e mia, ju YouTube fart.
3: Dëgjoj.
1: Po, na do të mirë mandi, na do të mirë. Po Briani ku është dok?
4: Nuk rrit dot afër, domethënë kur
1: kam një konflikt.
4: Jo, s'kam konflikt, nuk kam konflikt, domethënë kam ke pasur kur ke debules, e kupton edhe sa të filloj të çaj, domethënë kur e dëgjoj më mirë them lere varja se o plak, ajo ka të drejtë tek fundi, apo unë një politist jam, kështu që.
1: Po
4: si se më bën ndjenjë.
1: Jo, Briani është vërtet.
3: Ne çajm tash
1: mirë. Ti je një politist. Okej. Ti diçka më shumë.
3: Ne erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sot dhe mbyllëm shumë bukur me Musin, me këshillat e Musit.
1: Motivim, motivim.
3: Pavarësisht se unë nuk
1: Nuk e gjen veten aty.
0: Jo, nuk e. Më falën se mbaj uroj mos mos më dëgjoj mua si tani se do mbëj për një lek javës tjetër.
1: Ja, më ja mos
0: e dëgjoj. Do dëgjohemi të shtunën tjetër. Kalofshi bukur.
1: Fundjavë të këndshme, të freskët. E mos e vrisni menjen për asgjë.
0: Mos e vrisni menjen. Puç puç.
1: Puç.
4: Ora, prit ta bëjmë të tre bashkë më. Dhe mbi gjitha, mos e vrisni menjen.

0: Ora 12:02 minuta.
1: Pranoni pagesa me kart?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin John Meek, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një natë Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në Londër dhe i vuri emrin e artit Tom Jones. Well,

0: tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ore, ky Jeff Bezos, biliarderi Amazonit,

0: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjeti një kontratë diskografike më njëherë sapo shkuan në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64-s që nuk arriti në klasifikime, por më njëherë erdhi suksesi vërtet, It's Not Unusual, që u bë një hit ndërkombëtar, kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond Thunderball. Në të njëjtin vit fitoi Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Kushia ja plasi.
5: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
4: E kush është geni? I tha burri.

0: ndodhi për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastë gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Oh, sa luksi ky hoteli, eh? Sa pishine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
6: Edhe ky filçani ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, si qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra nëjë dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në 67-ën, Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo. Performancë dhe stili të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për fajësimit të tij skenik. Kështu Jones zgjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

0: emision me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 13. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajnë ka plazhi. Klab FM, kape vera.
2: Chike, chike, Louis, Benin, chike. Ti e një bomë, bomë atomike.

A të shkojmë det të marr pak diell, apo të shkojmë te kafja të marr pak hije. Kjo është çështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones dhe idulli i tij Elvis Presley u takuan në vitin 65 gjatë xhirimeve të filmit Paradise Hawaiian Style. Ata u bën miq të mirë dhe kalonin shumë e më shumë kohë bashkë në Las Vegas, derisa realizuan një duet në orët e para të mëngjesit në dhomën private të Elvis Presley. Miqësia e tyre zgjati deri në vdekjen e Presleyt në vitin 77. Tom Jones, që prej 65-s deri në 2011-ën, ka luajtur të paktën për një javë çdo vit në Las Vegas.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Banana. Chicken. Banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shoh një rrezik dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.
5: Prej vitit 69 deri në 71-shin, Jones fitoi popularitet televiziv në të gjithë botën me anë të varietesë së tij This is Tom Jones. Gjatë 3 viteve ky spektakël i solli atij 9 milion dollar përfitime, duke u transmetuar nga televizionet shtetërore të Anglisë, Amerikës dhe më vonë në vitet 80-81 edhe të Kanadas. Prej këtyre programeve televizive lindën shumë kundërshti ligjore për të drejtat e licencës, gjy që i cili më në fund përfundoi në vitin 2003, duke iu dhënë të drejtat kryesore si CF International.

0: Emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Yes! Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë ndo. Kleb e them, kap e vera. Talking about a sweet
1: summer day. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Me apareceu.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Po të më bëremo. Ima ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'a lënë në shtëpi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në fillim të viteve 70, Tom Jones kishte një sër këngësh hit si She's a Lady, Delilah, Till the Young, The New Mexican Pupitër, por mesi viteve 70 e gjen atë në një rënje edhe pse kënga e 76-ës, Say You'll Stay Until Tomorrow, ishte një hit numër 1 në Amerikë. Në fillim të viteve 80, Tom Jones filloi të regjistronte këngë të zhanrit country. Deri në 86-ën ai kishte 9 këngë hite në Amerikë, dhe në këtë kohë menaxheri Gordon Mills vdiq nga kanceri dhe djali i tij Mark u bë menaxheri i ri i Tom Jones.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, ka të plazhin

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon. Makinë me dy timon nga Hëna në të Premte, pre orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: A e dini çelësin se si të kaloni një javë pune të qetë?

0: Idea e të këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 87, Tom Jones u rikthye në klasifikime me këngën A Boy From Nowhere, që arriti sukses në Angli. Në të njëjtin vit ai realizoi një cover të këngës së Prince, Kiss, së bashku me The Art of Noise. Kënga u shndërrua në një sukses në të dyja anët e Atlantikut dhe video e transmetuar në MTV dhe VH1 fitoi çmimin Video Music Award për zbulimin e vitit.

0: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 89, Tom Jones mori një yll në Hollywood Walk of Fame. Në 92-shin, ai mori pjesë për herë të parë në festivalin britanik të Glastonbury-t dhe në 93-shin u shfaq në serialin televiziv Prince i Bel-Air dhe në serialin e animuar The Simpsons. Në të njëjtin vit realizoi albumin The Lead and How to Swing It me këngën If I Only Knew, ndërsa në 97-ën realizoi kolonën zanore të filmit The Full Monty, këngën You Can Leave Your Hat On.

0: Edicion në Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akon?

0: sun.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Mus-T, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disja në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve britanike.

0: Opsion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:01 minutë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: blerje, bësh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursimi.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Musti, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disja në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve britanike.

0: tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Shkudo, Minions and Monsters, monstruozisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Në vendin e pestë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Nick, Beautiful.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Katy Perry, Watch It Burn, Klab FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13
3: dhe filloi të thyente çfarë i dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
4: Çfarë ka? Kjo është

0: Më ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby, bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Ora 16:01.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
3: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e ftoi Tom Jones të performonte për festimet e mileniumit të ri në prag të vitit 2000, vit në cilin Jones fitoi një sër nderimesh për punën e tij, përfshir këtu një Brit Awards për këngëtarin më të mirë. Në 2002, ai hodhi në treg albumin Mr. Jones me producent Wyclef Jean, ndërsa në maj 2005 u rikthye në vendlindje në Pontypridd me rastin e 65 vjetorit ku performoi për 20.000 fansa.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
3: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lente praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator risk

0: 390 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Spar pran familjes çdo ditë.
5: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

më më, eh, këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po, unë as kje qaj kokën fare. Do iki me pushime. Club FM, kapi pushime.

0: Bing.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në një korrik 2007, Tom Jones ishte bashkë me një sër artistësh që nderuan kujtimin e princeshës së Walesit në koncert Fordiana në stadiumin Wembley. Ai performoi në skenë me kitaristin e Aerosmith, Joe Perry dhe britaniken Joe Stone. Po ashtu ka kënduar dhe një sër këngësh në nder të mbretëreshës dhe po ashtu himnin kombëtar në pritje dhe në stadiume. Por kënga që e bëri atë të pranueshëm dhe për gjeneratën e re ishte hiti Sex Bomb.

0: Aksion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri

0: qëndrë në tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
3: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, si qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha. Qo në zemra noj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahën.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo automati për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjëmish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
5: më ka marr malli për 1994.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se...

0: të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pra njush.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 2009, Tom Jones u rikthye në kryet e klasifikimeve në Angli fal versionit cover të këngës Island in the Stream, kënduar bashkë me Ruth Jones, Rob Brydon dhe Robin Gibb, që është dhe kompozitori i këngës. Që prej vitit 2010 e deri më sot, Jones vazhdon të performojë nëpër stadiume dhe koncerte me përmasa të mëdha, edhe pse 77 vjeçar, ai duket se nuk e njeh peshën e kohës në trupin e tij.
7: Hey Robin, are you ready for this? I'm always ready, Tom, you know that. I think you were born ready.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Klab FM

0: 17.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luftë zemërgjërsi e miq, fitoft ai që falë më shumë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë të grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Jastëk ortopedik 399 lek. Shampo trupi 139 lek. Set çarçaf dobjo 1799 lek. Set tavoline dhe karrige 8490 lek. Set tavoline 6990 lek. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lek. Lëkundse koshti 1990 lek. Lëkundse 5590 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
13: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
14: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones.
15: Tom Jones ka mbetur i martuar me gruan e tij Melindën që prej vitit 57, edhe pse shtypi Roz nuk i ka kursyer asnjëherë skandalet për tradhtitë e tij jashtëmartesore. Melinda e ka goditur sa herë që ka dëgjuar dhe parë gazetat që e akuzonin për tradhti. Jones ka patur marrëdhënie jashtëmartesore me Mary Wilson të grupit The Supremes, Marjorie Wallace, Miss Bota dhe Cassandra Peterson. Një nga marrëdhëniet e rastësishme me modelen Catherine Burkey, Tom Jones ka një djalë të jashtëligjshëm, të cilin e pranoi vetëm në vitin 2008.
16: This is TJ.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubinet isi.
3: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një pëstor.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krahë.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
12: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
11: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
13: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.al.
16: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
17: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash.
18: Mos mu afro.
17: Më tha,
18: jam e vetë punësuar,

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
5: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
6: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kubanë dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do të dinë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
7: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 4 korrik. Pjastëk ortopedik 399 lekë. Shampo trupi 139 lekë. Set çarçaf dobjo 1799 lekë. Set tavoline dhe karrige 8490 lekë. Set tavoline 6990 lekë. Set tavoline plus 4 karrige 7990 lekë. Lëkundse koshti 1990 lekë. Lëkundse 5590 lekë. Spar. Pran familjes çdo ditë.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital.

Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 shenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Klab FM, mos duro, kape radion.

0: Ora 18:00.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: ishtë pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest, Walesit Jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një mosh fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj? Ha?

0: Not saying much.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkuloz. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk e dija është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell ofertat më të nxehta.

0: deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vera kam bëritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETT. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes. Sezoni ulljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga ulljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Stili blues i Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis. You're just too-

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashurën e tij të gjimnazit, Melinda Treckert, kur ata prisin edhe një fëmijë bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali i tyre Mark lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e tij të re, Tom Jones pranoi një punë në një fabrikë dorezash dhe më vonë filloi punë në një kantier ndërtimi.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti. Kape Radio.

0: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën 2 herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Banana. Chicken,
2: banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: free. Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
4: Pianura ise

0: Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
3: Po shushtë të co, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Tag, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Tag, be happy.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria By Tag në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria By Tag, shop along the coast.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin John Mick, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një natë Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në

0: tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 20.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Po ike nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burrat ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell. Gjithmonë.

0: ruaj jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikatru.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
0: Okej, si dhe gjithet.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas,
6: operacioni syve.
7: Po pushinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjeti një kontratë diskografike më njëherë sapo shkua në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64-s që nuk arriti në klasifikime, por më njëherë erdhi suksesi vërtet It's Not Unusual që u bë një hit ndërkombëtar, kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond Thunderball. Në të njëjtin vit fitoi Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se çfarë kanë pozitive njerëzit e shëndoshë?

0: Ora 20:32.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani
1: 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallëj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndier gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 korri. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
9: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
10: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën. Me ofertat e Globe, gjithmonë fiton.
11: Lavatrisha Essence 7 kg me 5 vite garanci nga 39.990 lek në 21.990 lek. Kondicioner 12 BTU Wi-Fi nga 46.900 lek në 20.900 lek deri në 31 korrik. Për çdo blerje bësh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
12: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
13: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa piscine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
13: Qa lugësh boj, qa zonja.
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha që në zemra në i dita tje.
15: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
16: This is the big week.

Las Vegas tek Flamingo, performancë dhe stilit të veshrit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për fajësimit të tij skenik. Kështu Jones zgjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

0: produksion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
2: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: ora 21 e 2 minuta.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
2: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe. Cilësia është kursim.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Ne, jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Për jeto experience.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: i freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po siel...
4: Ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 21 e 30.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e mart 21 korri. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Club FM, the sound of summer.

0: 22.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Attenzione, attenzione.
4: Kafe Bourbon, magjika emocione.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Thank you.